Agardang, bagardang, baje, gagardang, gaji, mahagaj, gaji, mahagaj, gaji, mahag. Tagardang, kati, katari, kadakang, tagardang, tirang, tupakang, kadakang, chagardang, nagardang, bagardang, baje, chagardang, nagardang.